0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag i båten?
4: Ja, men det var ju akkurat med meningen då.
3: Nej.
4: Ja ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
3: Ja. Var ska man dra då?
5: Biltema.
6: Aldrig så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Musik från sju gutter som akkurat nu är på världens turné, nämligen sydkoreansk BTS. Det var ju då Lotta Butter som du fick där. Välkommen tillbaka till oss. Vad ska vi by på I denna timmen här? Jo, vi ska fortsätta vår rundresa genom inlandet. Vi självföljligt bland annat så ska du få hilsa på en reingjeter, nämligen Geir Egil Slettom I Lom Tamreinlag. Han ska vi snakke med. Dessutom ska vi driva med lite mental styrketräning också. Vi skal nemlig få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. I 6 episoder så skal hun få lov å gi oss litt enkle tips til hvordan vi kan få det, altså bittelitt bedre med oss selv. Kanskje aktuelt nå når ferien I gang. Ferie kan jo ofte gi kaos. Baksete på en bil for eksempel. Kanskje har du noen bråket unger eller en svigermor som sitter og maser. Så har noen campingnaboer som bråker litt mye. Ja. I denne første episoden så skal vi prate litt overordnet da, for å bli bedre kjent med hvordan hjernen fungerer, så det kan bli spennende. Så det bare å holde seg på denne kanalen.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.